tu sadiq aqdin wa maqalin wa amal tu khuluqin wa liyakammil al amal ya al matabi buyu'i akbara idhak waj'alni bushra al kubara yadkun kull bidjud bi kawni kull ma tawalladan tun yasad am yusaffil qalada hatta uyubi al yawma.

Ali yamun yamu bit tasarrufi fi sirri wal jahri wal zid wa arrifi dhalika laysa bi asisin sa'abi al qiyab fa ali ka'bi ila atwal aadi qadmi bi hurbati al mukhtar ya zal qadmi bi kaunika allah al ghani wal ahad kama samad al mughni man laka al tahal akul yad al safa al khalid kama ta'ala an abin wa waladi liyantaqim في أبد من جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.